Nó chả bùm dưa ok mà là dưa lo hè ô dì adoli hai lấy ya khu à bò lấy thà khu dưa yo anh adoli ya khu à đi ai nhớ con này na biểu đồ lo ai nhớ nó chả bùm dưa hôm ngày đi nhớ con này đá bò lo lấy ngà gì ngà gì con này bà mẹ nhà phô dưa lấy con này gót thì ai đi chả nhà ngà đi chả chồ được con này chắc không phải mà người coi đi mà khăn á con này cô à chị nga già có tôi lo cha nhà mẹ rồi na đi cha nhà ngã thì đó na chỉ mới mẹ đồ nhỉ đi cha nhà cô phô cho được gì yêu phô nào gần mà vậy nhỉ yêu phô nào lẽ này là ngã uế cái u bố phô gì được phê gì mừng ngã gì lo bà chia sẻ phô gì na u sôi mẹ già cái uế gì ngã lẽ mẹ na nhỉ thì gì nông thâm bồi cho gì na cha đi cha mừng nhà lẽ ngã

nhân cha tê đê cún na tiểu bỏ anh lo lo tổ lê sai lo tài cho nhà mà ô thùng ô tăng tăng lê chẳng thiên na rồi.

tiêu giữa tư tiên na tiên na thăng nhận và lơ tiên bí tư tòa ngà thịa tòa lỡ ưu hèm nhờ.

chết gì à bé mà tao nè nan chết nhà bờ lơ gần lờ lìn thuyền uế với dân chiêu lờ dò bé cho bé hình hông.

chia lê chia giang con sư nhà bờ giờ chi bờ tình quân hở ưu xiên giảm hiệu bê xiên xa chờ tài nhé

tiêu xa lúa về chết à mượn à việc chết nhà thở xin bắt sự kiện là mượn thầy quốc chiều.

tha mô chủ yê bê tô chê nàn pha nhẹ yếm ơ nhìn đô chê nhìn nà mê khán giả.

sẽ chiến lờ chà chiếc lỡ ô nhìn giờ giờ bơ chị ta ghé tùn lỡ lỡ nhấp chợ lỡ hàng lỡ giá mà ô thông tùn pha bê hàng xin thái to nhé chàng ơ khát chính cho phụ nạn nhân mấy của ô tiêu.

khalo sa chim na chung pa nga chet tu nya nyet a thong nin sa ya wang wa mo o e na king kha ba pu ya wa na mo kha ye hi la nghiệp của chưa là tài con chủ đạo sang con cú lê nhẹ nhàng

Giá xe nà với biển giang xe nam nhớ đà lò nhìn phía xe bê tông khu ngẫu in

Ê nè, mày ta chưa lỡ tôi là nhân khoa phá đó với hình xà gấu lỡ hình tu với phà nam là yên sang chưa lỡ khuya nào về nhớ tin mấy giảm thiểu yang phật xa với nhẹ nhàng là giờ họ khi lỡ yết chết sẽ mà tiêu ở lỡ ô chị chạm hiểu với khoa nào.

một đi ngờ chuyển chia với giảm thông quăng hà nhà sốc ơ tiêu lỡ chìm chìa dưới giảm ơ.

Nhìn cha bê giảm xin à, qua nhà nghe xin lỡ chưa là ta bia xí bất cho ta nó ô làng cảm nhiễm mấy kinh khó chẳng xin nhờ lỡ thì mà tình chẳng khu ô với kinh huyền nó ô in thở xa với phúi về chiệt tụ nhờ nhật ơ nạp nhó thì giả mồ mà hình em ô chiều khu chia ô với dìa về nà giảm chết nhờ già nơ thiếu có thì khoa nà phun chiệt tụ ô mình cả yên

nhận hiện hình na cơ mi ô ta nô chuyển thế với chẳng trung bà to hình lỡ chẳng châu sẽ hình na hùng tên tha ô nhận chẳng chia bế phụ nhận na thiên nhẹ xin lỡ tin vừa sẽ nêu liền và lỡ ô dầu xe kiếm giảm hoàng.

ta nu phun hiền đế dân luồng kia tu nhẹ ơ tên thay bờ nhân diễm ế ô nhìn ơ sang phu ế phun ta nà về phun nhà tỏi ơ quên hát thì nó dò liễu tú ô tiệm nô

cùng tiệm đi tu ở già phụ thi nghe phụ nhân là tổng yết nhé giang lỡ chất tư sư nà buồn diệm ế ô nhìn liêu tu bé làng tiêm.

thiên quang nào quang linh hoa quang miang nhi hình con tê gặp tinh tê dù mi tinh thật đi mẹ tinh thuốc mi tinh mi mà tia bóng thì khẽ tàng khẽ hình yên hồ lỗ đồ yên hoa nâng dọn bóng yên nà mi hẹ yê sáng quê dù chiều thêm vô tổ tí tiên dù hù mi tinh bố bóng lê tê rê tia lâu nhàng à đi tàng nhé chiều hồ sẽ phang ở về chúa qua ha phiền là

yun kiu nye hin hoi ti o ta nan tang o sui liu he le pe ve nyang lin thật cha nhẹ cho đâu chia đâu to nàn chia đâu biết tu hèn ơi yo bằng chia vi bin toang ti hia ni nhẹ vui ơi dạ tê ni nô cô dạ tê ni nô cô dạ ngô tà vi chi à khi na lo liệu nhẹ cua đầu dì hô tê mơ đô nhân tiêu

sepatutnya. Ui, aho. Dae chuan te cha la tin. Mary na ko. Ya cha vi cha tin ta hao phan nhe luôn nó phải thở tình nhân lâu mà giờ bia

mao chao nhe khu la ho la he chao te phu no tai yen yao dao tai la ve pua na tia na wa dao na ye la ho tia lo nhang tê mù hê đê choang gió ô tiêu tiên phuân to giao tiên phuân nhẹ yêu

to tiêu kia tiêu chàng ya về to tiêu hoàn kiếm ta hàng ở giờ hai thợ với chàng chi ở quê ra pa về kia na nhà nhà chàng chút ơi lo hẹn hai thợ giảm chàng lo nhì nhàn tu nè tai chia na khu chân hè ở tiểu tiên ta chỉ ở tiên ta

hơi hàng chiều đây để tiêu về quan tài hàng tiêu nhẹ nói ôi bé bờ đâu xem ở chị quá dễ hơn ở tiêu xem suy bên hà hết tiêu à ya ho qua nhẹ tiên là lỡ tiêu tệ lỡ khâu lỡ hô với qua đời ô phiền chia liêu với giang hò tệ nà hát giật nhẹ bà ôi tha hơ chia tư chiều đỡ ngọt có giả má ơi gió già lê tiêu ta ngã tiếp tự nhẹ tiếp nhàm nhẹ dẫu phải hết mà na thang ở làng phải mà na ở phía. Yeah.

te mala yam kwa tang a tian we tia na tia ting ta pan ye luon o na he tia te yam o ho pun ta na a lẽ kia nga yang ho nga sống mà nhé tiệm lô hô yang hiu tê tha lợt nín tiếng tố quang ai mô bê tía lô nhà nga xia hâm chẳng mà kết ở hô yo te dia la we pa pa o tan ten ma na lia sia ma kwa tha nye wan o ho ya yo dia te ni no ko na no hai o xiao ti ni le cô na phiếm tròn qua lô hô tia hên tê tê nhàn ơ nhàn qua tờ hô ô phiếm ơi mô sáng tia na đòi liều nhé ê lô hô tiệm chè qua vườn hồ y đều lô hiệu rồi làm tiền hồ yết toàn hồ thiên hạ vườn đòi tuân la em tại ba hồ tiêu ta na chỉ quỳ yun nhẹ chiều lô hồ tiệm lấy giảm

Xin ta nghe kia đạo thì kia là hư thì điều đâu hèn ôm thế nè quảng như dung phụ nữ mà thiếu á tổ con dìa bởi nai dìa nai mì nghe ấy có thế mì khẽ hình cần như nàn chì dung mì phụ tài dìa mình làng bố thế phụ biểu sử thán mì phụ tráng chì lù lía miền quáng thế mình tròn chì mình đọt nàn như cháu ý nà mòn chú ạ ý nà mì. Yeah.

can help. Mà nói về thêm yêu anh à bé em à thứ đâu ta hết vừa thế đang ở bên ở dưới ở tiền mùa tu nế nhé tia mà cha chưa mà tổ ta hơn tê tê nhẹ đỡ chàng chém tim.

chi nhận để tán tiền hô biển xe tạo ta đến tiểu ở một tên nhân ta tua nhân ta hóa bụi nhân đền tu chia đâu mà nợ tài ta chia đâu chuyện tiền em kẻ giang sao tên sống tên nhẹ liền nâu phải là che tiệm phải

bữa kế chín à, nhìn à, thế chín ô khan con nhà nữ khan khan miêu liềm tên ô yếu chú tê miêu liềm mắt tiêu

đầu nua, số đông chua sang xua, hủ tế chờ thai, đầu lú sến trăng mài, lú sơ hở hà lù mông, inu bê hà o già, giáng sơn chú bê hà thảo sơ hở, chú tén chú trao tén, giáng trọng đu bê hà thảo sơ hở, cầu sang tén chú cầu dị tén, trang tầng đầu sang, em, tê, ý chánh báo bùa, sang chậu trào kỳ lô hớt, đầu nó mông, do bê lù mông, suốt lờ so cán nông tàu.

nghe cái cơm mà đồ và giờ có năng tu đồ lư thật sự có người đàn lư thật sự lưng khổ thật sự nó